0: چیزی هست که این پروژه رو میدم بهش، میدم بهش بر صدا برداری و چیزا.
1: اون استودیو رو گفتم باش بگم روی
0: کندو رو شریک بده
2: به سال اصلا کاراکترها خود سازم اتفاق بکنه درامرا رو اگه ببینید اصلا چه فرصت بوی
3: Hello.

0: رفتم هفت روز بازداشت واسه میگه سالم میگم خیلی با یارو تو بازداشتگاه پلیس گیره یکی
1: بشرن من باب نقایص خلق است که
2: Found listener from Columbus, United States playing nearby sound. Williamsburg Township, oh, USA East Fork Lake Frogs and Geese at Dusk by Spelican.

0: تبری ک میگه فرخنده میلاد با سعادت شهادت حضرت آیت الله
1: شاید دارم رکورد میکنم
0: سید حسن مدرس در سال 1329 به هنگامی که شاه احمد در مرزهای پولند به دنبال علف میگرد تبریک در این سالگرد آنچنان که سرای ما ثبت میشود و در این صفر و یک دیجیتال جاودانه میگردد میگوییم آنچنان که من و تو و ما و دیگران دنبال حقیقتیم هر چقدر که بیشتر فکر کنیم بیشتر از واقعیت حق جدا میشه
1: واقعیت حق
0: آره
2: Found listener from Feira de Santana, Brazil playing nearby sound. Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil Canto da Cigarra by Alencar Sequeira.

Okay. به به امروز چه روز قشنگی، آفتاب، این گرمی، باد و هوا، همه چیز عالی. آی تیست واتر زونه زرشون.

در بهار وقتی علف ها بدر می شود، درخت ها سبز می شود، خیلی فضای خشنگ و زیبا است. این فضای

همیشه در بهار به جای سبز میرفتم، از اونجا لذت میبردم. برای از محیط زیست خیلی خوشم میاد، چون در آلمان همه جا درخت زیاد دارد و محیط زیستی کافی دارد.

0: چه بگم، از کجا شروع کنم؟ از کجای داستان؟ پیش داستان لیلی تعریف کنم با ستان. او از لیلی هم خوشم نمیاد. امروز چه با دعوای قشنگی داره، واقعا عالی عالیه. الان یه دختر مقبول که باشه کنار یادم، اینجا قدم بزنین توی فضای زیبا زندگی
1: An
0: لذت
1: asteroid
0: میبرین.
1: or other near-Earth object with a diameter of 68 meters recently passed our planet with a speed 12 kilometers per second in a distance of 41,897,000 kilometers. According to NASA, this asteroid is not considered as dangerous.
0: پروانش چی پر نمیزنه با خدا توی هوا؟ چی ساکت ساکت همه مردن امروز. ما این بدبخت بیچاره آواره هم یک دو سالی آلمان برون بر بگردیم. خب دوباره هم سر جای قدیمی. چه بگم؟

هوای دردمن هم امروز خیلی قشنگ شاف صافه، ولی چه آفتاب نازی هم داره امروز. ولی دوستان اینجور آفتاب خیلی کمگیر میاد، مدت 6-7 ماه همش بارون و برف سردی، الان دو روز آفتاب کرده، امروز که با هوا خیلی قشنگه، آسمان صاف بدون ستاره، حتی گرد غبارم تو آسمان نیست امروز. بارم که دیگه ویدیو پر کنیم واسه مدرسه، که با خاطر واسه بچه مدرسه خوب شویم، درس را خوب بخوریم، اگر هم معلم زمین کشیم معلم هم از معلم پیر لامت سبه که دیگه خدا نجات بده ازم، خاک تو سرت معلم.

0: ولی بچه یادتون نره با زندگی خیلی سرسبز قشنگه، میشه قشنگی های زندگیتون رو یادتون باشه. ولی امروز از یکی قشنگی های حیاتی آی ماما براتون تعریف میکنم. خیلی سبزه قشنگیش است امروز. خدا
1: لین غس لایف ستریم فرم بروکسل روی دلا پودریف.

0: بوی صندلی خوشکش. بچه ویدیو رو هم دیگه آخرش رسیده، کار ما رو به آخر رسیده دیگه، فکر کنم ما رو یواش یواش بریم. جاتان خال امروز کباب پزی هم داریم، همه چیزی شیری کلش. و بریم تموم شه، بریم از این دردی سر دیگه نکشیم بابا. بچه تو خوبه بیتش
1: Found listener from Columbus, United States, playing nearby sound, 5004, 170 Franklin Ave, Nelsonville, 045007, 164, USA Butch, till Ohio local spring by slush.